0: akwanye se assignment of this galamsey asem na anti na mona mona de akwanye abrom mo no me ka se abafom mo because of ebufuo bi mama it must start as stop stop some galamsey side
1: before. Okay me de sa incident mo de me hu mo se a break galamsey na se eh still na e koso eh ye wa kra ni nti hu but won se ye nam social media no so de e den a even 102 images and our videos are amount for a year galamsey no adia na so almost still na omo ye galamsey no
2: Ghana fama bi ene umudi nkomo di omo so e kanie e won so di ene sey me se bra Facebook live ene YouTube na bra be hwa pedwa apostolic church apostle asori dare chipe galamsey kwaso sabra nyumri ya mpani mfo monka mo honko
3: Yantu aso ya haya adum 106.3 uwa santimante mwe shirane buzom 104.5 enye kasefidi wa hanye diyo nimi yensa umemuni ya manone naked yegusuwa ya kinkandia mana yezra rahuse muna ya nasuwe ngine mwa rahuse mfufu mwa ane sunyany sunyaba kwa mpesu ya subulu mantemu na mdu ukwe na betu ya se akwa mfuwa sebi mpredu ya se wa munu ewa ewa agri se ewa nanka wansanka nipada sani bebre pati tini mwure mu emwa hesutia babu webu eskano enyware tuwa adwa di tuwa begina asuru akroko akroko tuonua utumutain wajizikano sewa mfama nepe wasa akroko bakuka huwa tain enuwa anono enuwa ti uti na akwa mfurefu na betu ya se wako pimu wo eye esunyo pote mu hom na abranti ya baku chile mu se wawano ati etuwa kasa teim na eja minimu soye nse nchroni yo etuwa kasa sede mwe wopie babo ntina behe se esin etuwa ni friba wopie ba ya na se ye fofi ya ntuwa tanu wajadia bomunti wanya kumfuye ni mde tatrata chese wamu kwa kutuwe ni tirimu ganyain wamo kuna tuwate na yankwa humano so enye brei Facebook ni YouTube video enye demno Afrikana dauro mawadia tum branabe huwe nusu wadie Facebook YouTube brabe huwe nusu wadie na yankwa humano so na yene kwa ufodi enye nkomo minu ya wati minkai majwe
4: ade minu komisu nkami joso
3: na apomba kwa wadie
4: nyami busu ushae mfaye na yana ammo usumiane ni pesemu
3: Monka fra enyehwe na minimu a wamu a ekodi sa nya menansemi apostle fo nsa ka wamu de
4: so a se ensemi ni nyina no omo nsa betimi aka eye nkokokro a omukodi sa nya bra ho semi na enura no ifiti se esi ye ne de obohwe eye sunwan fear pre a eye sunwan west abato mensi mu a na se se ehoye deja patemu ha ni sunwan de nsema sisi yanga say ewo ho pa eye akwamfo a nka ebeti anese bia na nka omuwo kwan ne so baabi na nso we die kwa die e kurum kan fie priankasa na se eni ometima babi e said wudi we posi force omugo nshishe mu so sabe ane na okata eno a asem no ko ba asa no abante ba kon so a na omusisi se oka akwamfo no ho na se omututu yiye na etuo no eka muba mo ni nia na onu mmom na omukọ no so mkwakwa kwa ji sika no tuo no kan abati so e na na abayo abakin so na otini nchen onu so tuo no kan ni nine na tuo no estoto sa no na mpetem ho de na se obi a efe an se ah na den tuo be no na bi mu kwadwe yom se bia na nanom e na amamre bi e koso nti e na nam so omututu tutu no nti abante ohia mbo ru tuo de na onu so e wo dem to ti se tututu no e koso no ohwe tv mpo opi na baba befe aba be head adukura e koso na ne opie ya one akonfo ya nimu tata na ne emu ditu no e se uhwe tu no se de esi egu ani timu na che se omo ben no pa na oditu no egu ni timu a oto ofo ngodi ni fie na abubu ano kwa mu se tv e kura remote e kura no na o se o se ne boxer shorts na che se e ho no a no watu ana nanu e won se do ba ko ana o ka ho mu su so ye ano obani bi e se odwane afa ase ho hwe yes nyan zungu ase ho na baby e ho no kwa mna musa na em se omun si dan bi a no no ye down below na ho no iron rods ni sisim nti sa wo ko no na omusa nti dum kane ana gbre no ano nti okoto amnim sa iron rods no mu di si dan bi so ho na ne oku suna so na ono so de e de atu nu so no e se agu a na o she video na e ko so na won e da ho a wo yanche yanche no
3: kwa fari nyabotere nye kwa ni kakra kra oma formula Facebook ni YouTube aye adum 106.3 na omehabranti ya jese abranti ya no wa shedem